0: AI Ereka eta zergaitik ez.
1: AI Ereka, la radio numérique qui vous apaise.